Homos, agios Theodos, agios Safinos, agios Dimetereios, agios Kerenos, agios Vaselios, agios Eligorbis Eologos, agios Eligorbis Amatros, nembe agios Eligorbis Barmane, eios, nembe Shomtishimi Tishmini Tafsooti Chennikea, nembe Sheta Vakostantin Wulis, nembe Snafshente Ephesos, נמבה נראותן דקאוס בנשתי אב אנטוניוס, נמבה אסמי אבה בבלי, נמבה שומטס אוהב אבה מקרי, נמנו שיריתי רואה נסתברו וורוס, נמבה נות אבה אנס בגומנוס, נמבה נות אבה בשוס פירו בנטליוס, במדרית את בן סוטיירן. נבניות אבה קרלוס בימאסו, נבניות הגומנוס בשויקם, נבניות הגומנוס מיכאיל אברהים, כל מסעף קדיסיק, האולה, אלזין אבסולת מות אלבאט, מרחמנה, כולנה מען, ונקזנה מנגל אסמיק אל קודוס,